0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Šta je meni jutro su unutrašnji glas rekao, bolje da vam ne govorim.
1: Jel da? Ubi se, ubi se.
2: Blizu, ali je išao ono...
1: Nemoj na posao,
2: glavobolja, stomak.
1: Slažem da si bolestan.
2: Da, imaš probleme sa stomakom.
1: Da.
2: Ako govorio.
1: Bolestan sam. Da.
2: Nije mi se ustajalo uopšte, još onako malo hladnije, lepo za spavanje.
1: Da, sad sam htjela to da kažem, verovatno ti se nije ustajalo zato što je ovako malo zahlađenje. Danas najviše dnevno kažu 28-29 max, što je ludilo, iskreno.
2: Da man, ceo život ako može
1: da malo preladi.
2: Ceo život da bude ovako, da ne ide ni gore, ni dole, samo ovako.
1: Jeste.
2: Ne treba nam ni zima, ni vruće leto, otići ćemo na odmor ako treba.
1: Da, ovako idealno, da je sunce, a da je, znači sve onako potamo da
2: jeste.
1: Bude.
2: Jeste, do 10 tu pijemo kafu, sve po redu, zna se. Liar, liar za početak, Chris Kev, dobro jutro.
1: Ajmo jutro.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Ovo je

0: Спонсор Ірком. Боє од поверення.
1: E, ekipo, jel vam teže nedelje uveče ili ponedeljak ujutro?
2: Joj, nedelja uveče ili ponedeljak ujutro?
1: Teška je i nedelja uveče kad znaš da ćeš sutra ujutro da ideš na ovaj...
2: Teška je.
1: Teška je.
2: Ajde, ali ja ću reći da je teža. Pa dobro, nedelja uveče. Biram nedelja uveče.
1: Da je teža?
2: Da, teža mi je nedelja uveče nego ponedeljak ujutro. Biram to.
1: Da, ovo su u stvari dobrojutarnje dileme.
2: Da.
1: Gde vas ja vam postavim dve opcije, vi birate jednu od te dve i kažete zašto, odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
2: Ajde,
1: idemo dalje,
2: možeš. Biramo.
1: Da znaš ko te ogovara ili da znaš kome se sviđaš?
2: Ja.
1: Znaš sve šta pričaju o tebi?
2: Ne, da znam kome se sviđam, to mi je baš zanimljivo.
1: Aha.
2: Šta će mi to ogovaranje? Nećemo negativne afirmacije. Ljudi, evo, ponedeljak je samo pozitivno.
1: E, pa evo, aj pozitivno. Kako ti kažem, ako se nekom sviđaš, on bi trebao da ti stavi do znanja da mu se sviđaš. To svako treba da znaš.
2: Pa dobro znam, ali možda imam nekoga, možda ne znam je nešto, možda sam rekla da mi niko naš kao...
1: Ma da znam kome ogovara i šta priča o meni, to biram, ma 100%, baš mi vrijeme kako mi se sviđa.
2: Evo je televiza prezenta.
1: Tako je, poruka ili voice?
2: Može i voice, ajde.
1: Voice od 6 minuta pošalje da na puta 2 ne mogu da odslušam 3 sata.
2: To ti kažem bre, postoji sad puta 2 i odslušam otprilike šta ima, kaže mi neko, može i voice, zato što ja snimam voice i onda mrzim je dok hodam da kucam poruku, tako da biram voice i onda neću budem licemerna, ide može voice i od drugog.
1: Poruka ili poziv, voice, stvarno su ljudi krenuli da napišu roman i onda u jednom momentu kaže, samo sekund, ej, pa možeš tu da staneš, ej, neću da slušam tvoj život.
2: Ili kija i kašlja u voice, ja sam u fazonu, dobro, prekini ga pa nastavi, šta ti je, Bože.
1: Smiri se.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Paso i mango, wellness i novi letnji mambo, wellness i
3: probaj ukus leta, brskva, so i mango, wellness.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 478.

0: 100% pure love, tako kaže ova pesma.
1: A znate što vi volite ovde najviše? Tako 100% čiste ljubavi, moja statistika.
0: A, znači procenti, da ostanemo na procentima.
1: Da, ostajemo na procentima, 100%, ali ovog puta će moji biti 21%.
0: Znači, pitanje koje glasi, vezano za istraživanje koje si našla, je 21%.
1: Kaže, šta 21% ljudi najčešće traži po kući? Ajde, šta tražiš, ono, po kući zagubimo 300 stvari, ono, od čarapa do ne znam ti nija čega. Šta?
0: Ključeve.
1: Ključeve, okej. Okay. Da. Kao izvadiš ih iz brave, pa ne znaš onda gde si ih ostavio. Da, da. Onatka,
0: uglavnom,
1: da.
0: Uglavnom budu sa spoljne strane.
1: Da, često, vrlo često budu, da.
0: To iritira, znači, navikao sam da, kad uđem, odmah izvadim dobro.
1: Jes. Međutim,
0: žena kad to radi, uvek ostavlja.
1: Jel da?
0: Da.
1: Pa dobro, znači, ponekad smo malo zaboravne, šta da radimo? E, ali nije ti tačan odgovor.
0: Dobro, šta je tačan odgovor?
1: Pa neću da vam kažem, morate pišete na Viber na 069-308-9399, da, šta 21% ljudi najčešće traži po kući, čekamo vas na Viberu.
0: Kaže, neću da ti kažem Djelavi.
1: Neću da ti kažem Djelavi.
0: Duke Dumont, Ocean Drive.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 8 sati i 17 sekundi. Vreme je da odradimo statistiku. Jel tako?
3: Tako je, nego šta, malo pre smo vam postavili jedno pitanjce, a glasilo je šta 21% ljudi najčešće traži po kući.
2: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, 069-3089-399, šta tražimo najčešće po kući.
3: Ajde da vidimo, kaže Sale, mobilni telefon.
2: Dobro.
3: Jo, jeste, njega ostavimo, bukvalno meni se desilo da ga ostavimo u frižideru. Yes. Kako htjela sam da uzmem tipa mlijeko, nemam pojma ni ja šta, i kako mi je bio telefon u ruci, ja sam ostavila telefon, uzela mlijeko, otišla, tražila sam telefon 2 sata, nisam čula da zvoni, ugašen je zvuk, ne mogu čujem da vibrira u frižideru, razumeš? Yes. Jako je bilo strašno.
2: Pa jeste strašno, treba da ti pogleda neko to.
3: Da.
2: Neki psihoterapeut, nešto.
3: Ajde vidimo, kaže Saša, 21% ljudi po kući najčešće traži olovku. Koja
2: radi, bukvalno. Da, ona ne radi, čuvam ove koje ne radi. To je baš kretenski.
3: Yes.
2: Možda upaljač, to ću upaljač. Ja da kažem.
3: Pa dobro, ima smisla. Ima i tih primjera.
2: Isto kaže, ne radi upaljači iz nekog razloga, čuvamo ih.
3: Jeste, da, kaže punjač.
2: Bravo, šta je tačan odgovor?
3: Naočare kažu, ali pogodili su tačan odgovor, par njih, evo Raša i Vule, a to je da 21% ljudi najčešće po kući traži daljinski upravljač.
2: Bravo.
3: Zavuče se u fotelju.
2: Istina, negde. Ali nije to, nego koliko izgubimo poverenje u kućane. Jeste, kada nestane daljinski.
3: Seo si na njega, ustani.
2: Nisam.
3: Seo si, ustani da vidiš.
2: Nisam seo, verujem.
3: To osjećam,
2: ne verujem
3: nisam
2: ti ništa.
3: Ustani.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Vesti.
2: Vesti.
0: TDI Radio.
3: U ponoć su počele prijave za jednokratnu pomoć države od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Prijave se obavljaju na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra, a isplata će biti od 23. do 25. ovog meseca. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje država u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju danas će biti sahranjen general Ratko Mladić. Patrijarh srpski Porfirije služit će opelu u 12 časova u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u borbi za treće mesto savladale Poljsku sa 3-1. Ovo je Srbiji šesta uzastopna medalja sa evropskih prvenstava. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju, koji je odigran na stadionu Rajko Mitić.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Koliko sam se smorio za vikend kada su odbojkašice izgubile od Turske, toliko mi je posle bilo drago što su osvojile treće mesto.
2: Osvojile su, dobro, da, jesu izgubile od Turske, ali osvojile su treće mesto, tako da nema veze, šta, super su.
1: Pobedile Poljsku na evropskom prvenstvu, bronzana medalja, čestitam devojke. Ono što je još zanimljivo za sport, bio je derbi sinoć.
2: Jo, jesu, i to sam ispratila, videla sam, znam samo da je bila gužva na komandi.
1: Normal. 2-1 bilo za Zvezdu, Zvezda pobedila, to je pet u nizu već pobjeda protiv Partizana, međutim, bravo. Partizan je dao jedan gol za istoriju.
2: Za istoriju?
1: Za istoriju, biće upisan istorijski.
2: Dobro.
1: U 50. sekundi.
2: Ma stvarno.
1: Da, znači krenulo je kao tup tup, ajmo.
2: Kako neočekivano.
1: 50. sekunda, šta se desilo? Tako da to je bukvalno najbrži gol u istoriji.
2: Ludjela.
1: Ostalo sportski tačka, ne, svašta
2: ima. Ima svašta nešto, da.
1: Ima tenisa, ovo, ono, izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija. Iskusno od prvog dana.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Zapeva smo. Ljudi, idemo na jutarnje oglase. Dakle, dobro jutarnje oglase. Šta se tu dešava, Isidora?
1: Pa tu se dešava da mi ovako jutro pijemo kaficu. Pre nego što krenemo da radimo, da čitamo mailove i sve ostalo, volimo da prelistamo šta to ima novo po internetu. Da. I umjesto da gledamo društvene mreže, mi tako vidimo šta to ima novo da se kupi, zato što ljudi tamo postavljaju neke nerealne stvari.
0: Pa kače ludosti, evo sad ćemo nam pokažemo. Izdvojili smo po neki. Isi, šta si našla?
1: Ja sam našla, kaže, prodajem farmerke broj 36, nisu male, ali ja sam se, kaže, promenila.
0: Ja sam se promenila.
1: Ona se promenila.
0: U zagradi ugojila sam se ko svinja, neću više da gledam moje farmerke jer patim.
1: Evo, kaže, nisu male. Znači, ne, nego samo se građa promenila i to je to. Da.
0: Jeste, odrasla sam. Ja sam našao ovaj oglas, kaže, prodajem kaktus.
1: Dobro.
0: Ne vidi se da je osušen, ali osušen je.
1: Aha.
0: I zato je cena mala.
1: Da.
0: Pazi, kad mi sam sušio kaktus, koliko lik nije brinuo.
1: Koliko lik nije brinuo, jeste. Znači, bila mama na odmoru 3 mjeseca.
0: Da. Znači, bar da kapljicu nisi stavio.
1: Da,
0: tamo.

Final Song na TD radiju. E, a sledi nam i Peggy Gou, koja je za ovo leto onako spojila svoj Afro House zvuk s Afrobeat energijom Aire Star i kaže da je baš nju izabrala jer ju je trebala osoba koja će pesmi dati onako malo sexy and swag energije i tako je nastala pesma Woman koju upravo slušamo.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
2: 15 benefita?
3: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Bilo je pravo vreme za The Weeknda i Secrets.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 9 sati i 1 minut, a mi slušamo najveće hitove i Sky.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Croissant i mango. Wellness. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Marketing. Radio BIS. 979 060 6444 789.

0: 7. septembar.
1: O, da.
0: Počinje nešto strašno.
1: Počinje što strašno?
0: Počinje zimska garderoba. Bukvalno sam se smorio za vikend kao žena. E, ajde kao da prepakujemo, kao što više neću nositi.
1: Ma što je poranila ona?
0: Rekao, čekaj, zar nije leto i dalje? Ajde, da. Kao, okej, okay, ostavi malo majici, ali kao već uveče ladno, kao ne zezaj.
1: Da.
0: Druže, neću zimsku garderobu, da. Neću, hoću da budem u šorcu i majici, majke.
1: Ja se s tobom slažem, ja ne znam kako ću da obuvem patike kad celo leto nosim japanke, nisam obula patike 3 mjeseca, da, moje noge, da. Ne mogu da se naviknu na to, bukvalno. Yes. Znači, imam, zadebljanje mi se stvorilo od japanke bosa, idem po ulici već 3 mjeseca kod cigar. Kao ono, mala neka...
0: Romkinja.
1: Romkinja, da, izvinite. Ovaj, i uglavnom, treba da... sve te stvari. Okay. I meni je žao uvijek da bacim sve te stvari koje ne nosim i htjela sam da vam postavim pitanje dana.
0: Ajde,
1: šta, zapravo šta nećete da bacite?
0: Tako je. Šta je to, koje da to bacim? Beskorisne stvari čuvamo kod kuće, pošto će sada raspremanja biti razno razna. Šta to čuvate kod kuće i ne želite da bacite, a stvarno vam ne treba, pišite na Viber 069 3089 399. Imamo pitanje jutra.

0: Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Mi smo postavili pitanje jutra koje glasi kako je Sidora.
1: Kaže, koje su to beskorisne stvari koje čuvamo kod kuće?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Idemo, mnogo poruka je stiglo. Šta to čuvamo, a beskorisno je?
1: Ajde da vidimo, molim. Meni je ovaj omiljeni primjer, kaže beskorisno što čuvam kod kuće, kutija od telefona. Ja ne znam zašto, svi kada kupimo telefon, dobiju šta god, imamo tu kutiju i čuvamo ju fioci, za šta?
0: Da, i kesa čak od tog ono, mobilnog operatera sa kutijom unutra, sa nekim upustijama kako se koristi telefon.
1: Ja imam fioku samo s kutijama za telefon. Bukvalno, jer sad se telefoni čak i češće menjaju, ne znam to što to tako ide, bukvalno kao trend, bukvalno imam punu kutiju telefona, još nas je puno kuće. Pa kao svi menjamo.
0: Ne bi ja stao tu kad smo kod beskorisnih stvari. Čuvamo razne kutije, kutije od patika, kutije od nekih uređaja.
1: Ali kutije od patika ti služi da lupam sad staviš te letnje patike, da staviš u tu kutiju da bi stavio, ne znam, u ostavo ili podrum, da ti sve bude onako složeno kao u radnji. To mi je čak i okej. Okay.
0: Dobro.
1: Ali eto vidite, zato ja na primjer imam punu kuću smeća.
0: Razlika, ja živim u 32 kvadrata i te kutije mi ne trebaju. Da, stvarno, nemam dede, nemam ni podrum, nemam ništa.
1: Istina.
0: Koje su to beskorisne stvari koje čuvamo kod kuće? Viber 069-308-9399.
1: Evo kaže, kablovi i hemijske olovke koje ne rade. I kablovi koji ne rade i hemijske koje ne rade.
0: Kablovi, mislim da više ništa ne može se napaja na njih. Da. Čak i da rade, ne postoji uređaj koji koristi taj utikač. Ako me razumete,
1: bukvalno,
0: ono činč.
1: Bukvalno ne postoji.
0: I mi čuvamo jer možda će to nešto zatrebati, negde ćemo ga priključiti, a i ko zna, ima bakra.
1: Jeste, da.
0: Možda košta negde.
1: Da, možda vratite stare kao punjači telefona, nikad neće vratiti, samo napreduje dalje, a hemijske olovke se nekako magično nadamo da će proraditi u nekom momentu. I mi ih kao vratimo, ona ne radi, ali mi je vratimo na mesto kao da radi. Šta i nadamo se sledeći put.
0: Ono što ja čuvam, a znam da je beskorisno, su kineski štapići. Ne
1: stvarno?
0: Koristim ih, ali uzio sam jednom, čak i kad naručim to Kineze.
1: Pa stignu, da.
0: Stignu, ja uzmem nebitno kašiku, znači ne uzmem ni viljušku, ali stavim ovo sa strane, možda će mi nekad kineski štapići zatrebati.
1: Jezivo,
0: stvarno čudne stvari čuvamo i evo sad kad dođe to letnje raspremanje, to jest jesenje raspremanje, sjetite se da pobacite.
1: Ma treba da pobacamo, to je sve bre stara energija, idemo novo.
0: Selena Gomez, kad smo kod novih stvari, Kill Em With Kindness.

0: na Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. E, slušajte tweet što sam našao.
1: Ajde, daj.
0: E, kaže, mene roditelji nisu grdili, samo su me ponekad pogledali. E, ta sam generacija.
1: Joj, koji je to autoritet, čoveče?
0: Kad me pogleda, još kad se nasmeje.
1: Da. O.
0: Kad čale kao...
1: Kao, kako će to Leman posle?
0: Znam da idu batine.
1: Bukvalno.
0: Jak je, tako da se smirim u sekundi. Vidim da ima djece dosta koje se znaju... Druže, moji me pogledali i...
1: Ma ne moram da kaže više ništa, znači ne postoje reči, samo pogleda, bukvalno.
0: Ime dobro, zatrese mi se nogica, eto, ta sam generacija.
1: E, ja sam našla jedan tweet, kaže, majko, zašto nijesi upalila žmigavac? Kaže, pa zato što ja tu već skrećem 15 godina.
0: Tako je.
1: Što bi upalila migavac kad ja tu skrećem? Znamo se, to je moja krivina.
0: Svi me znaju kad skrećemo.
1: Jeste.
0: Šta je problem?
1: To vam je ženska logika vožnje automobila, bukvalno. Dobro jutarnji program.
2: TDI. Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačne minute do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Nova radna nedelja započeta, dobro jutro, gde ste, radite li, srećan rad, ako se odmorate ne prekidajte, ova sezona godišnjih se polako privodi kraju, to već nije lepo da se kaže, ali šta je tu je. Ono što nije loše da se kaže jeste da nas evo do srede prži sunce, a već od srede malo zahlađenja, najavljuju čak i neke pljuskove, trenutno u Novom Sadu izmereno 21, Beograd 22, koliko vidim Niš 18, prijatnih, počinje ritam dana, tu smo sa vama do dva svakog radnog dana. Obrad vam pravi društvo, pojačite zvuk u nastavku Zeina i Džananto.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Marketing Radio Bis 97.9 0606444789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
2: И какав почетак меча! Гол из начинионице! Лудило, брате! Пао гол у првих 5 минута! Прошао си 2 плюс прво полувреме! Локо, лако, лакше до добитка! Мундо Локо! Адмирал Бет! Увек у нападу!
3: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
4: Максима!
5: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде!
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maxima.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
10: Ljubavi, topim se.
11: I ja se topim pored tebe.
12: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
13: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
14: Gigatron.rs.
15: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Prođe još jedan večiti derbi 180. po redu. Ovog puta Zvezda odnela pobedu. Partizan je postigao najbrži gol u istoriji večitog derbija, za koji je Žeu bilo potrebno 50 sekundi, ali ipak 17. minut Dijeng pogađa za Zvezdu, izjednačenje na 1-1 i na kraju Ivanić za preokret 2-1 za Crveno-Bele. S tim rezultatom je i završen sam meč. Crveno-Beli u narednom kolu Superlige gostuju kod IMT-a, dok će Partizan dočekati Vojvodinu.

0: sjajni Lost Frequencies i Back to You na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10.59.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ovog prepodneva gužve su što se granica tiče na Preševu, ovo ostalo ništa, nema skoro nigde nikoga, ali zato u Beogradu je gužva trenutno najveća na Gazeli, ali i na Autokomandi. Dok malo prođe ovaj jutarnji špic, mada ponedeljak je pa se ovo i očekuje, naročito popodne, vidjet ćemo šta će biti. Zbog sezone radova na pojedinim deonicama ima izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost, to kaže Automoto Savez. Ono neizostavno pošto je počela škola, najveći oprez upravo u zonama škola, da usporimo zbog dece, znamo da umeju da budu onako nepredvidivi, pa eto mi da povedemo računa. Srećno i polako, vi danas nemojte da se stresirate ako ne morate, to su samo hitovi da poprave svako raspoloženje, naravno pojačite zvuk.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Znam da među vama ima mnogo onih koji dalje gledaju, binđuju Prijatelje seriju, naravno. E pa, nove vesti, Netflix sprema dokumentarnu seriju i to samo o Matthew Perryju, a znam da vas ima mnogo koji ste njega uvek favorizovali. Inače, prva epizoda Prijatelja kao takvih je emitovana 22. septembra 1994. godine i mnogi od tada nisu bili ni u planu ni u najavi, a serija se evo i dalje gleda. Prema zvaničnom nekom opisu, cilj serije je da pokaže Matthew Perryja, kakvog su ga poznavali ljudi iz njegovog ono najbližeg kruga, kao duhovitog, kao velikodušnog, kažu izuzetno harizmatičnog čoveka, što smo i videli kroz samu seriju. Ova nova će da se zove The One About Matthew Perry, pratit će njegov uspon od do svetske slave, zahvaljujući upravo toj ulozi Chandlera Binga u seriji Prijatelji. I sama premijera na Netflixu zakazana je za 27. septembra.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: E pa ne može ponedeljak bez neke sekiracije, ludila od ranog jutra. Fanovi Beyoncé se naljutili na nju. A zašto? Jer za skoro $1000 prodaje praznu drvenu kutiju. A o čemu se radi? Kutija je kolekcionarski predmet koji ona prodaje povodom 20 godina od svog drugog albuma B-Day. Inače zove se Beekeeper Collector's Box i dodat je njenoj internet prodavnici u petak na dan kad je proslavila svoj 45. rođendan i dostupna je za poručivanje po ceni od $948, što je aluzija na njen datum rođenja, se rodila 1981. I bit će proizvedeno i prodato samo 500 tih komada i to je fora, osim što je kutija potpuno prazna i suštinski nema nikakvu svrhu. Ali evo, za 95.518 dinara možete da kupite to nešto, recimo ako vam treba. Nekada su pevači pravili muziku, pa su držali koncerte, pa to imalo nekog smisla. Dobro, evo, i dvojica koji dalje prave vrhunsku muziku, za sad isključivo. Ako ni Eminem, pesma iz 2006. godine, Smack.

0: sjajna Olivia Dean i Nice to Each Other na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A za koga vi navijate kad Nole ne igra? Samo da nije Sinner, molim vas, bit će sve u redu. Sjajni Alcaraz je neumoljiv bio protiv Pola. Za polufinale US Opena koji se igra trenutno bit će borba sa Sheltonom. Četvrtfinale stigao je dotle, evo 18. uzastopna pobjeda na Grand Slam turnirima. Inače, 23-godišnji Španac na US Openu igra prvi put posle pauze od 4 meseca zbog povrede desnog ručnog zgloba, ali deluje da je ta povreda super sanirana. U prvoj 4 kola izgubio je samo jedan set, a on će u četvrtfinalu igrati protiv osmog nosioca Bena Sheltona, koji je bio bolji, odnosno u 3 seta eliminisao Stefanosa Cicipasa.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija iskusno od prvog dana.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici od Bojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktiv odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ono nešto gužve od jutra sa granica se prebacila sa Preševa na Gostun, što naravno nije istina, ali jeste slučaj da vas je dosta koji se vraćate sa letovanja iz Crne Gore na izlasku iz zemlje, bukvalno nema nikoga, tako da trenutno je Gostun jedini granični prelaz gde je neka gužva, ostalo je sve okej. Okay. U Beogradu gužva je trenutno malo jača na Brankovom mostu u smeru ka gradu, ali ništa strašno, još nije počeo ovaj popodnevni špic, s obzirom na to da je ponedeljak pa se očekuju malo jače. Gužve, gazele i autokomanda, evo po kamerama sve prohodno, ne stojite nigde, ne čekate, to je bitno. Ako ima nešto što ja ne znam ovako iz studija, možete da pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje tu informaciju. U svakom slučaju širimo dobru energiju, slušamo samo hitove, pojačite muziku u nastavku Ritma dana na TDI radiju.
2: Realno najbolja muzika. TDI.
3: Samo hitovi.

0: Ваши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14.

0: 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: vesti. TDI Radija.
1: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava. Prijave se obavljaju na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra, a isplata će biti od 23. do 25. ovog meseca. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzojejev boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje država u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Patrijarh srpski Porfirije služio je opelo Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske biće sahranjen uz vojne počasti na Topčiderskom groblju. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Potvrđeno je tanjugu u vladi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.

0: marketing. Radio Bis 97.9. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060-6444-789.
1: Meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Dva popodne i 15 minuta i rekla bih za početak, hajmo polako, hajmo lagano, važno je samo da smo zajedno, kako već idu stihovi iz one pesme, i to bi bila neka poruka i pouka za ovaj prvi septembarski ponedeljak od ukupno 4 u ovom mesecu. Ali evo, već je prošlo pola dana, kao što rekao, dva popodne i 15 minuta, ovaj ostatak ćemo pregurati zajedno u TDI kafeu. Lola je sa vama, tu sam od 2 do 6 kao što je slučaj i ostalim radnim danima, a ovaj prvi u nizu otvaramo sa Moš. Evo, kaže If Only You, a ja vam za početak kažem dobar dan.

jaki ritmovi je sve što nam treba ponedeljkom pored sunca. Danas takođe toplo sunčano, trenutna je temperatura do 30 stepeni, maksimalna ide do 32, pa i danas posle posla ide malo kafica, malo sunčanje, malo još da se uhvati bojica pred jesen, tako da može. Sve ovo apsolutno može, kao što mogu i samo hitovi u nastavku. Sledeća, Stay If You Wanna Dance.

middle of the night, ok, middle of the night u 15 do 3 dobro, ne ide, ali eto podsjetnika, ako se ni vi niste razbudili ovog ponedeljka, skuvate lepo sebi kaficu i dođete sebi, što ću ja očigledno da uradim. Te dok reći narode, ako ste se među vremenu priključili, dobro nam došli na TDI radio, družimo se u TDI kafeu sve do 6 večeras, mjesto gde slušamo samo isključivo hitove, pa se vraćamo na iste u nastavku Tate McRae.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusna od prvog dana.
7: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

to je ono što smo upravo slušali na TD radiju ovog ponedeljka, a ovog ponedeljka i gužve trenutno na izlazu Trbušnica i ulazima Gostun, Špiljani, Preševo i Gradina. Što se tiče Beograda, samo na Gazeli ka gradu, a što se tiče Automoto Saveza i preporuka za danas, tu je svakako dodatni oprez na najmlađe u saobraćaju, počela je škola, znate kako oni umeju da budu nestašni i da jurcaju, pa eto na nama

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Croissant i mango. Wellness.
1: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060 644 4789.
2: Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.

naziv pesme kaže Viva La Vida. A Viva La Vida je na španskom živeo život. E pa stvarno živeo, pogotovo kad se skuva jedna kafica, nebitno koja je po redu danas, pa krene onda trač partija sa kolegama, onako u miru lagano, obavezi mailovi na kratkoj pauzi. E pa tad stvarno možemo da kažemo Viva La Vida. A sve to ćemo nastaviti uz samo isključivo hitove. Slušamo Martina i Jealousy.

0: Ovo je TDI Radio. Marketing Radio Bis 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789
2: ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: U tačno 4:06 minuta, ekipa, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobrodošli na TDI Radio, slušate TDI Cafe, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6, kao što je to situacija i ostalim radnim danima. I da, jeste ponedeljak danas, 7. u mesecu, a zapravo je prvi ponedeljak u mesecu od ukupno 4, ako slučajno još neko prati statistiku koliko čega imamo u jednom mesecu, ja to nekako uvek volim da prebrojim, eto da znate. E sad, dobro je da je danas sunčano, nema kiše, nije ništa ni mnogo toplo, znači raspoloženje može biti na dobrom nivou, a svakako ćemo ga održati sa samo isključivo hitovima. U nastavku još jedan retro hit Firestone, ali u Kaigovoj

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трећа седмица Лиге нација. Од 8. до 19. јула бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе. Више информација на инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије. Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

I 7. septembar, i ako biste ovih dana na nešto malo drugačije, Beogradska filharmonija počinje novu sezonu besplatnim koncertima za bebe. Prvi nastupi za bebe u novoj sezoni traju sad do 9. septembra, od 11. ujutru do pola jedan popodne. Koncerti su zapravo za najmlađe do 2 godine i kažu da ih ova vrsta muzike potpuno umiri, lepo uspava. Apsolutno ne vidim razlog da ne odete, tako da brže bolje na koncert za bebe, a mi ćemo ovde nastaviti sa Teddy Listom i muzikom za odrasle. Slušamo Stay.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
1: 15 benefita?
2: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 3 minuta do 5 i može jedna kratka informacija. Počele su prijave za 6.000 dinara. Stvarno je jednostavno, svi da su punoletni, uđe se samo na sajt, proverite tamo da li treba da se prijavite. Ako treba, potrebno je da se unesu samo nekoliko podataka koje nam traže i parice ležu krajem meseca. Eto, a sad još jedan zadatak za sve jeste da pojačamo zvuk.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija iskusno od prve.

0: Više!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 644 4789.

0: مون أمور.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: 6 do 6 i trenutno su gužve na izlazima Trbušnica i Sremska Rača i možda vas je malo više na ulazu Preševo, ali krećete se, što je uvek bitno, u Beogradu, Gazela ka gradu i autokomanda isto gužvanjac. Pa eto da znate, ako ste tu negde po glavnom gradu, bilo kako bilo, odakle god da nas slušate i šta god da radite,

маркетинг. Радио БИС 97.9. Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трета седмица Лиге нација од 8 до 19 јула. Бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе. Више информација на Инстаграм страници од Бојкашког савеза Србије. Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије. Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 6444 789.

TDI samo hitovi.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj Banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4 789.

0: CD Radio.
1: Samo hitovi.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

Impresum, Radio BIS, izdavač BIS Commerce DOO Beograd, registarski broj medija RA000291, e-mail marketingkg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.